شیشے کو اشیا کو بڑا کر سکنے کا ماضی روم تک، جو اپنی لائبریریوں کتابوں کے ساتھ مشہور تھا، تک پھیلا ہوا ہے۔ 2000 سال قبل زندگی بسر کرنے والے رومن مفکر اور ڈرامہ نگار سینیکا کتب کے معاملے میں مطالعے میں شیشے کا سکہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قدیم چینی تہذیبوں کی پینٹنگز میں چشمے پہنے انسانوں کی تصاویر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ 1200 کی دہائی تک اینشین جو چینی تاجروں کے ساتھ شہر ریشم کے ذریعے تجارت کرتے تھے، شیشے کی صنعت میں بہت ترقی کر چکے تھے۔ وینیشین کاریگروں نے موقر شیشوں میں ہڈی یا لکڑی سے بنے فریموں کو شامل کر کے شیشے تیار کیے، جنہیں وہ پتھر پڑنے کہتے تھے۔ ان اجزوں یا شیشوں کو موقر کی شکل دیتے ہوئے یا پڑا کرتے ہوئے تحریروں کو پڑا کرتے تھے۔ ریڈنگ سٹون کے ذریعے 450 سال بعد 1727 میں ایڈورڈ سکارلیٹ چشمے اینکوں کو کام پر لگانے کے کام کو عملی شکل دی تھی۔ دوری نزدیک کی نظر کی خرابی کو درست کرنے کے لیے استعمال کیے جانے والے چشموں کے برعکس، دھوپ کے چشمے ایک بہت ہی مختلف ضرورت کے نتیجے میں ابھرے۔ دستیاب تاریخی دستاویزات تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے دھوپ کے چشموں کی قدیم شکلیں پہلی بار چین میں 12ویں صدی میں استعمال کی گئیں۔ یہ دھوپ کے چشمے شیشے کو آگ کی کاجل سے سیاہ کرنے کے انتہائی آسان طریقے سے بنائے گئے تھے، اور اسے چین میں ججز استعمال کرتے تھے۔ پرانی دستاویز سے یہ بھی علم ہوتا ہے کہ چینی جج اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے، گواہوں سے پوچھ گچھ کے دوران ان کے دماغ میں کیا کچھ گزرنے کو سمجھنے کے لیے دھوپ کے چشمے استعمال کیا کرتے تھے۔ چشموں کا مقصد بینائی کی خرابی کو درست کرنا نہیں تھا، نہ ان کا مقصد آنکھوں کو سورج کی روشنی سے بچانا تھا۔ جدید چشموں کا موجود ایک انگریز ڈیزائنر اور ماہر چشم جیمز آئسکوف تھا، جو 18ویں صدی میں جس نے زندگی بسر کی تھی۔ اس نے کچھ ایسے مریضوں کے لیے نیلے یا سبز شیشے کا حصے بنایا جن کی آنکھیں سورج کے لیے حساس تھیں۔ اس کا مقصد آنکھوں کی بیماریوں کے لیے ایک نیا طریقہ کار تلاش کرنا تھا، لیکن اس خیال میں زیادہ دلچسپی نہ ملی کیونکہ اس زمانے میں عورتیں اور مرد جب باہر نکلتے تھے تو وہ ٹوپیاں پہنتے تھے جو سورج کی شعاؤں کو چہرے پر نہیں پڑنے دیتی تھیں۔ تاہم نگین اینکوں کے ذریعے برطانوی ڈیزائنر آئسکوف کو جدید چشموں کا باپ دادا تصور کیا جاتا ہے۔ اگرچہ بصارت کی خرابی کو درست کرنے کے لیے تیار کیے گئے شیشوں کے ڈیزائن خواہ مایوپیک ہوں یا ہائپروپیک کئی سالوں سے تبدیل نہیں ہوئے، لیکن دھوپ کے چشموں کے لیے یہ ممکن نہیں۔ سینما کی صنعت اور فیشن سے بڑا متاثر کیا، 1920 کی دہائی میں خاص طور پر ہالی ووڈ کے ستاروں میں دھوپ کے چشموں کا استعمال کافی مقبول عام ہوا۔ امریکی فائٹر جیٹ پائلٹوں نے بھی اونچائی پر سورج کی روشنی کو کم کرنے کے لیے دھوپ کے چشموں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ان دو مشہور پیشوں کے لوگوں کے لیے اس رویے نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ وقت کے ساتھ دھوپ کے چشموں کے ڈیزائن تبدیل ہونے لگے۔ مائل مونر کی بلی کی آنکھ، جیکی کینیڈی کے دیوہکل فریم والا سن گلاسز، اور فلم بریک فاسٹ 8 ٹیفٹیز میں آڈری ہیپ برن کے پہنے لاکھوں ڈیزائنر سن گلاسز تیار اور فروخت کیے گئے۔ سیاہ سے بنائے گئے شیشے، جنہیں چینی جج صدیوں پہلے اپنی آنکھوں میں تاثرات چھپانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، آج لوگوں کے لیے خواہ مرد ہوں یا عورت ایک ناگزیر جز بن چکے ہیں۔ سامعین، کے ساتھ ہمارا آج کا سلسلہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سمجھے نشات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکی کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔ لیجیے پروگرام کے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے عراق کے وزیر اعظم علی زیدی کے ساتھ ٹیلیفونک ملاقات کی ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز تہران کے زیر انتظام ہوگی۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایران امریکہ مذاکرات کے پہلے دور کے بعد تہران نے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں کو دوبارہ ملک میں آنے کی دعوت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ سمن اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 24 جون بروز بدھ ہے۔ اس وقت انقرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، اپنی نشریات کو شارٹ ویو 100 میٹر بینڈ 17,500 کلو ہرٹز کے علاوہ 3 ایسٹ 4 ویسٹ میں تمہاری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام، فلسطین، ایک انکہی داستان، فولادی عزم اور مصمم ارادے کا نام غزہ، اور فیچر پیش کیے جائیں گے۔
1: ہمارا پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: بحث همین پروگرام کې آغاز می خاص خبرونه په خپل اساس معلومات کې
1: پولن کې صدر کرول نارو کی نه انکرم ترکیه کې دفاعي کمپنی اساسان کې گول بش تنصیبات کا دورہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دفاعی صنعت ترکیہ پولینڈ کے درمیان تعاون ناگزیر ہے۔
0: اقوام متحدہ نے اطلاع دی ہے کہ غزہ میں تقریباً 1.7 ملین فلسطینی بے گھر ہیں۔
1: اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں جنگ بندی کو بڑی حد تک برقرار رکھا جا رہا ہے۔
0: اقوام متحدہ کی تفتیش کاروں کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فلسطینی بچوں کو قصداً نشانہ بنایا جا رہا ہے۔
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے امریکہ وزارت خزانہ کی طرف سے آزاد کی جانے والے کسی بھی ایرانی اثاثے پر سخت امریکی نگرانی برقرار رہے گی۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: پولینڈ کے صدر کرول ناوروکی نے انکرہ میں ترکیہ کی دفاعی کمپنی اساسان کے گول باشی تنصیبات کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ دفاعی صنعت میں ترکیہ پولینڈ کے درمیان تعاون ناگزیر ہے۔ مہمان صدر نے کہا دونوں ملک کئی دہائیوں سے اسٹریٹجک شراکت دار کے ساتھ طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ نوورکی نے 2025 میں دستخط کیے گئے معاہدے کے بعد ترکیہ کے ساتھ مزید مضبوط اتحاد بنانے کے لیے پولینڈ کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ افغانستان کو ترکیہ کی مسلح فوج کے تعاون سے قائم کرتا ہے ایک اچھی کمپنی قرار دیتے ہوئے نوورکی نے ترکیہ کے دفاعی فن کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے اور تجربات کا اشتراک کرنے کے لیے پولینڈ کی تیاری پر زور بھی دیا۔
0: اقوام متحدہ نے اطلاع دی ہے کہ تقریباً 1.7 ملین بے گھر فلسطینی جو کہ غزہ کی آبادی کا تقریباً 80% ہے، پانی، خیموں اور دیگر بنیادی خدمات کی شدید قلت کے ساتھ تقریباً 1600 عارضی پناہ گاہوں میں انتہائی خراب حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈویارک نے کہا کہ نئے جاری کردہ جائزے کے مطابق کم از کم 59,000 افرادی پناہ گاہوں میں معاف کیجیے گا 59,000 انفرادی پناہ گاہوں میں ہر ایک میں 8 سے زیادہ افراد ہیں، جبکہ تقریباً 38,500 لوگ کھلی فضا میں سوتے ہیں۔ ڈویارک نے مزید کہا کہ تقریباً 6 لاکھ افراد کو پینے کے صاف پانی تک رسائی نہیں ہے، متعدد پناہ گاہوں میں نکاسی آب کا نظام نظر نہیں آتا اور تقریباً نصف علاقوں میں پناہ گاہوں کے قریب آگ لگنے کا خطرہ بھی موجود ہے۔
1: اقوام متحدہ نے کہا ہے جنوبی لبنان میں جنگ بندی بڑی حد تک برقرار ہے، البتہ امن دستوں نے سرحدی علاقوں میں اسرائیلی زمینی فضائی حملوں کی نگرانی جاری رکھی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوچارش نے کہا ہے کہ یونیفل امن دستوں نے بھاری مشین گن سے فائرنگ کا مشاہدہ کیا ہے، جبکہ اس سے پیشتر اسرائیلی ٹینک نے البازیہ قصبے کے قریب کئی گولیاں چلائیں۔ یہ ہفتے کے مقابلے میں ایک نمایاں کمی کی نمائندگی کرتا ہے جب امن دستوں نے اسرائیل فوج سے منصرف فائرنگ کے 451 واقعات، علاقے میں 20 پروجیکٹائل میزائل کی پیش رفت کا اندازہ کیا تھا۔
0: اقوام متحدہ کی تفتیش کاروں کے مطابق اسرائیل کی جانب سے فلسطینی بچوں کو قصداً نشانہ بنانا غزہ میں جاری نسل کشی کا ایک مرکزی حصہ بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ کے آزاد بین الاقوامی کمیشن برائے تفتیش نے اعلان کیا ہے کہ ایسے شواہد ملے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ فلسطینی بچوں کو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جان بوجھ کر نشانہ بنایا گیا اور انہیں قتل کیا گیا۔ 3 اراکین پر مشتمل اس تفتیشی ٹیم نے، جو اقوام متحدہ کی طرف سے براہ راست بیان جاری کرنے کی مجاز نہیں ہے، سب سے پہلے گزشتہ ستمبر کی ایک رپورٹ میں یہ طے کیا تھا کہ اسرائیل نے غزہ کے خلاف اپنی جنگ میں نسل کشی کا ارتکاب کیا ہے۔ حالیہ جاری کردہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجی کارروائیوں کی شدت اور ان کا منظم انداز بدستور جاری ہے، جس کی وجہ سے فلسطینی بچوں کی اموات، ان کے زخمی ہونے اور شدید ذہنی صدمے کا شکار ہونے کی شرح بے مثال سطح تک پہنچ گئی ہے۔ حکام نے واضح کیا کہ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے معقول وجوہات موجود ہیں کہ اسرائیلی حکام اور سیکیورٹی فورسز غزہ میں نسل کشی کا جرم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کی جانب سے 2021 میں قائم کیے گئے اس کمیشن نے بتایا کہ شدید جسمانی اور ذہنی چوٹیں، بڑے پیمانے پر ٹراما، بچوں کا یتیم ہونا، خاندانوں سے علیحدگی، معذوری، بار بار کا متبادل نقل مکانی، بھوک اور تعلیم و صحت کے نظام کی تباہی نے غزہ میں بچپن کو مٹا کر رکھ دیا ہے اور یہ صورتحال خطے کے بچوں کو ان کی پوری زندگی تک متاثر کرتی رہے گی۔ اس تحقیقاتی پینل کی سربراہی کرنے والے بھارتی جج سری نواسن مرلی دھر نے اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل بچوں کو نشانہ بنا کر فلسطینی عوام کے وجود اور ان کے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت پر براہ راست حملہ کر رہا ہے۔ اکتوبر 2025 کی جنگ بندی کے بعد بھی بچے مسلسل ہلاک اور شدید زخمی ہو رہے ہیں۔
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امریکی وزارت خزانہ کی طرف سے آزاد کیے جانے والے کسی بھی ایرانی اثاثے پر سخت امریکی نگرانی برقرار رہے گی۔ منگل کو ٹروتھ سوشل سے جاری کردہ بیان میں ٹرمپ نے کہا आज़ाद छोड़े गए किसी भी ईरानी साथी को कड़ी अमरीकी निगरानी में रखा जाएगा और इन्हें सिर्फ अमरीका से इंसानी एशियाई ज़रूरत की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया

0: کامیابی سے مکمل کر دی ہیں۔
1: ترکی محکمہ شماریات نے 2025 کے سال کے بین الاقوامی نقل مکانی کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اس کے مطابق 2025 میں ترکی نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں 25.2% بڑھ کر 393,829 ہو گئی۔ ان میں 56.6% مرد اور 43.4% خواتین ہیں۔ بیرون ملک سے ترکی منتقل ہونے والے افراد میں 91,952 ترک شہری اور 301,877 غیر ملکی شہری ہیں۔ دوسری طرف بیرون ملک جانے والے افراد کی تعداد 2024 کے مقابلے میں 5% کم ہو کر 403,216 ریکارڈ ہوئی۔ اس میں 55.3% مرد اور 44.7% خواتین تھیں۔ بیرون ملک جانے والے افراد میں 155,119 ترک شہری اور 248,097 غیر ملکی شہری درج کیے ہیں۔ ترکی سے ہجرت کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہجرت 25-29 سال کے گروپ نے کی، جو 14.3% بنتا ہے۔ اس کے بعد 20-24 سال یعنی 12.5% اور 30-34 سال یعنی 12% کے گروپ شامل ہیں۔ 2025 میں ترکی آنے والوں کی صوبوں کے لحاظ سے تقسیم پر نظر ڈالنے پر معلوم ہوا کہ استنبول نے 42.2% کے ساتھ سب سے زیادہ ہجرت قبول کی۔ استنبول کے بعد 9.1% کے ساتھ انطالیہ، 6.7% کے ساتھ انقرہ، 3.1% کے ساتھ ازمیر اور 2.9% کے ساتھ بورسا کا نمبر آتا ہے۔
0: این بی اے یورپ مڈل ایسٹ کے مینیجنگ ڈائریکٹر جارج ایوازولو کا کہنا ہے کہ نئی یورپی باسکٹ بال لیگ میں ترکیہ سمیت دیگر ممالک کے سرمایہ کاروں کی جانب سے بے مثال دلچسپی دیکھنے میں آئی ہے۔ ایوازولو نے اناتولیا نیوز ایجنسی کو بتایا کہ موصول ہونے کی پیشکشوں کے جائزے میں مالیات صرف ایک حصہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، این بی اے فیبا کا یہ مشترکہ منصوبہ ایسے شراکت داروں کی تلاش میں جو یکساں ویژن رکھتے ہوں، عالمی معیار کے کلبوں یا کاروبار چلانے کا بہترین تجربہ رکھتے ہوں اور اگلے 100 سالوں کے لیے اس لیگ کی تعمیر کا طویل مدتی عزم رکھتے ہوں۔ ان کا استنبول اقوامی معیار کا شہر ہے جو کھیلوں کا دیوانہ ہے، ثقافتی طور پر با اثر ہے، یورپ کے سب سے بڑے پرجوش پر ستاروں میں سے ایک کا گھر ہے۔ اگر یورپی باسکٹ بال میں کوئی بڑی تبدیلی آنی ہے تو ہمارا ماننا ہے کہ ترکیہ کو ان ممالک میں شامل ہونا چاہیے جو اس کے مستقبل کو تشکیل دے رہے ہیں۔
1: کولمبیا گزشتہ روز جمہوریہ کانگو کو 0-1 سے شکست دے کر 2026 فیفا عالمی کپ کے گروپ کے سے اگلے مرحلے میں منتقلی کی امیدیں تازہ رکھے ہوئے ہے۔ میچ میکسیکو کے شہر گوادالاخارا کے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ کانگو کے گول کیپر لائونل مپاسی کی شاندار کارکردگی نے جنوبی امریکہ کی ٹیم کو گول کرنے سے روکے رکھا اور میچ کے اولین اوقات میں کوئی ٹیم گول نہیں کر سکی۔ بالآخر 76 منٹ میں دفاعی کھلاڑی ڈینیل مونیو نے میچ کا واحد گول کر کے کولمبیا کو برتری دلا دی۔ اس گول نے کولمبیا کی ٹیم کے لیے تینوں قیمتی پوائنٹ یقینی بنا دیے۔ اس فتح کے بعد کولمبیا کے پوائنٹس 6 ہو گئے ہیں اور ٹیم نے ورلڈ کپ کے آخری 32 ٹیموں کے مرحلے میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
0: سامعین، صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں، لیجیے اب یوسف گنے کے آواز میں ایک ترکی نغمہ سماعت فرمائیے۔ گانے کے بول ہیں ایلیم ددے۔

0: فولادی عزم اور مصمم ارادے کا نام فضا.
1: فلسطین حق اور باطل کے درمیان ایک قطعی لکیر. السلام علیکم سامعین, آج ہم آہنِ عزم اور مصمم ارادے کا نام غزہ نامی سلسلے وار پروگرام کا آخری حصہ پیش کر رہے ہیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے فلسطین میں تاریخ بنانے اور رقم کرنے والوں پر بات کی. آج ہم فلسطینیوں کی بنائی ہوئی اور رقم کی ہوئی تاریخ کے اطراف میں جمع ہو کر ایک فکری سطح قائم کرنے والے پیش روؤں کے بارے میں بات کریں گے. انسانیت کی تاریخ انسان سے مشابہ شعبہ علم ہونے کی وجہ سے صرف جنگوں تک محدود ایک یک رخا بیانیہ نہیں ہے. تاریخ طبیعت کا بھی احاطہ کرتی ہے, کیمیا کا بھی, ریاضی کو بھی اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور سماجی علوم کو بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ تاریخ کی تشکیل اور تصنیف بیک وقت وقوع پذیر ہونے والا عمل ہے. جو پہلو تاخیر سے تشکیل پاتا ہے وہ ایک فکری سطح ہے. انسانی تاریخ میں ابھی بھی اپنی اسرار انگیزی کو برقرار رکھ کر فکر انسانی کو بے بس کرنے والے حوادث موجود ہیں. آئیے تاریخ کے صرف ایک پراسرار واقعے پر بات کرتے ہیں. اس کا نام ہے عصا. تاریخ تقریباً 1250 سے 1290 قبل مسیح کے سال. اللہ کے پیغمبر موسیٰ بحیرہ احمر کے ساحل پر کھڑے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہے جسے وہ سمندر کی طوفانی لہروں پر مارتے ہیں, اور وہ حادثہ وقوع پذیر ہوتا ہے جس نے آج بھی عقل انسانی کو عاجز کر رکھا ہے. منطق آج بھی اس واقعے کے سائنسی پہلوؤں کی تحقیق کر رہی ہے, لیکن بصیرت اس واقعے سے سیکھے ہوئے سبق کو سینکڑوں سالوں سے مشعل راہ بنائے ہوئے ہے. انسانیت نے عصائے موسیٰ کی چوٹ سے دو حصوں میں پٹنے والے سمندر کو ایک قطعی لکیر کے طور پر قبول کیا, ظالم کو مظلوم سے اور حق کو باطل سے الگ کرنے والی دو ٹوک لکیر. انسان اپنی صف کو تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن یہ لکیر اپنا اصول کبھی تبدیل نہیں کرتی. ماضی کا مظلوم آج کا ظالم بن گیا ہے, لیکن عصا آج بھی مظلوم کے حامی موسیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ آج کا موسیٰ کون ہے اور آج کا مظلوم کون ہے؟ تاریخ 17 ستمبر 2024, مقام غزہ کا جنوبی شہر رفع. سر پر ایک چادر ڈالے, ہاتھ میں تامے ڈنڈے کو ٹیک ٹیک کر تباہ شدہ مکانات کے ملبے میں چلتا ہوا یہ شخص حماس کا سربراہ یحییٰ سنوار ہے. اسی ڈنڈے کو اس نے اپنے آخری لمحات میں اسرائیلی ڈرون پر پھینکا تھا. اسرائیلی فوج 5 ماہ تک اسے ڈھونڈتی رہی. اس کا دعویٰ تھا کہ سنوار سرنگوں میں چھپا ہوا ہے, غزہ میں باہر نکلنے سے گھبرا رہا ہے. یہی نہیں, یرغمالیوں کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہے. لیکن یحییٰ سنوار کی شہادت نے ان سب دعووں کو باطل ثابت کر دیا. وہ اگلی صفوں میں آزادی وطن کی

جد و جہد میں مصروف تھا۔ اسرائیلی ڈرون کے اتارے ہوئے اور اسرائیلی فوج کے جاری کردہ ویڈیو مناظر میں سنوار زخمی حالت میں ایک صوفے پر بیٹھا ہے اور ہاتھ پہ پکڑے ڈنڈے کو ڈرون پر پھینک رہا ہے۔ ان مناظر نے دنیا بھر میں انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ حماس کے ایک دہشت گرد تنظیم کی بجائے ایک مزاحمتی گروپ ہونے کی رائے کے حامل افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، لیکن اس موقف کا حامل پہلا پیش رو بہت پہلے ہی علل اعلان کہہ چکا تھا۔ تاریخ 7 اکتوبر 2023، ایسے میں کہ جب اسرائیل اور اس کے اتحادی حماس پر دہشت گرد کا ٹھپا لگانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک آواز ابری اور اس نے کہا کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں، ایک تحریک مزاحمت ہے۔ یہ آواز ترکیے کے صدر رجب طیب ایردوان کی آواز تھی۔ جب یورپی ممالک اسرائیل کی حمایت کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے تو ایک اور پیش رو آواز ابری اور کہا کہ تاریخ ہمارا احتساب کرے گی اور جو فیصلہ سنائے گی وہ اس وحشت و بربریت کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے بھی اور خاموش رہنے والوں کے لیے بھی انتہائی خوفناک ہوگا۔ یہ آواز اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کی تھی۔ ایسے میں کہ جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فیصلے ویٹو کیے جا رہے تھے اور فلسطینی عورتوں اور بچوں کی تفریق کیے بغیر منتخب قوم کی خام خیالی کے شکار قاتلوں کی طرف سے انتہائی صفاقی کے ساتھ قتل کیے جا رہے تھے، ایک اور آواز بلند ہوئی۔ کولمبیا کے صدر گستاوو پیٹرو نے کہا کہ کوئی منتخب نسل نہیں ہے، کوئی بھی خدا کی منتخب قوم نہیں ہے، نہ امریکی خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور نہ ہی اسرائیلی، خدا کی چنی ہوئی قوم پوری انسانیت ہے۔ اسرائیل کے فلسطینیوں کو اجتماعی شکل میں ختم کرنے کی نیت سے حرکت کرنے، قتل کرنے، جسمانی و نفسیاتی نقصان پہنچانے اور زندگی کے وسائل ختم کرنے جیسے نسل کشی پر مبنی افعال کا مرتکب ہونے کے موقف کے ساتھ ابھرنے والی ایک اور آواز نے عملی قدم اٹھایا اور بین الاقوامی عدالت انصاف میں دعویٰ دائر کیا۔ یہ عملی قدم اٹھانے والی آواز جنوبی افریقہ کی تھی۔ آئیے اب عام انسانوں کی فلسطینیوں کے ساتھ جاری ناانصافی کے خلاف ظاہر کی گئی غیر معمولی جسارت پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ تاریخ 6 ستمبر 2024، ہمیں اور بھی زیادہ کرنا چاہیے، یہ الفاظ اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے قتل کی گئی ترک ایکٹیوسٹ عائشہ نور ایسکی آئیکی کے ہیں۔ وہ 3 ستمبر کو مغربی کنارے کے شہر نابلس کے علاقے بیتا میں قابضوں کے خلاف منعقدہ احتجاجی مظاہرے میں شرکت کے لیے گئی۔ بین الاقوامی تحریک اتحاد کے جاری کردہ بیان کے مطابق ایسکی کو 6 ستمبر کے مظاہرے کے دوران مظاہرے کی جگہ سے قریب ایک چھت پر موجود نشانے باز نے قصداً سر میں گولی مار کر قتل کیا۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ایسکی امریکی مسلمانوں کی تنظیم WASAT کے ساتھ منسلک رہی۔ تنظیم نے جاری کردہ تعزیتی بیان میں کہا کہ بے بسوں کی آواز بننا، مظلوموں کی حمایت کرنا اور عمل کے ذریعے ایمان کو مضبوط بنانا ایسکی کی زندگی کا اصول تھا اور اسی اصول کی خاطر اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ اسرائیلی فوجیوں کے اسے قتل کرنے سے محض چند گھنٹے قبل اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ہمیں اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ یوسوکو فوروساوا، ایک جاپانی ایکٹیوسٹ، نسل کشی بند کرو، فلسطینیوں کو آزاد کرو کا نعرہ لگاتا یہ جاپانی غزہ میں نسل کشی کے پہلے دن سے ٹوکیو کے اطراف میں تن تنہا اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کر رہا ہے۔ فوروساوا کو شکایت ہے کہ جاپانی عوام نے نسل کشی کے خلاف ضروری ردعمل ظاہر نہیں کیا اور جاپان کے وزیر اعظم نے بھی ضروری اقدامات نہیں کیے۔ وہ اپنے اندیشوں کا اظہار ان الفاظ میں کرتا ہے: میں پوچھتا ہوں کہ G7 کا رکن ہونے کے حوالے سے جاپان کے وزیر اعظم کیا کر رہے ہیں؟ اگر تم انسان کے ساتھ انسانی سلوک نہیں کر پا رہے تو تم کیسے ترقی یافتہ ملک ہو؟ میں اسرائیلی حکومت کی کارروائیوں کے خلاف ہوں۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی جانی چاہیے، بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی جانی چاہیے، ان کی خلاف ورزی کی جانے کی صورت میں عالمی امن و امان ختم ہو جائے گا۔ تاریخ 28 فروری 2024، ایرن بشنل، اب میں اس نسل کشی میں شامل نہیں رہ سکتا۔ ایرن بشنل نے واشنگٹن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے خود سوزی کر کے غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج کیا۔ خود سوزی سے قبل ریکارڈ کی گئی ویڈیو میں اس نے کہا کہ میں امریکی فضائیہ کا آن ڈیوٹی ملازم ہوں، میں اب اس نسل کشی میں شامل نہیں رہ سکتا، میں ایک انتہائی شدید احتجاجی مظاہرہ کروں گا، لیکن فلسطین میں قابض جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے سامنے یہ مظاہرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری انتظامیہ کی نظر میں جو نارمل ہے وہ یہی ہے۔
اچھا تو دنیا کی فکری سطح کو بلند کرنے کی کوشش کرنے والے یہ پیش رو

0: آخر کن باتوں کو اپنی بنیاد بنا رہے ہیں. آئیے ان پہلوؤں کو ذہن میں تازہ کرتے ہیں جن پر ہم نے سابقہ پروگراموں میں بات کی ہے. نمبر ایک, ایک معاشرے پر اس معاشرے کے نہتے ترین طبقے یعنی بچوں تک کی تفریق کیے بغیر قصدن اور مکمل خاتمہ پالیسی کا اطلاق کیا جا رہا ہے اور دنیا اس سے بے خبر نہیں ہے. نمبر دو, فلسطین کا نظریہ نظریہ انسانیت ہے اور نظریہ انسانیت مساوات, عدل, حریت اور وطن کے محرکات کے ساتھ حرکت کرتا ہے, جبکہ اعلیٰ نسل اور عرض موجودہ کا نظریہ نسل کشی, مکمل خاتمے اور قبضے کے محرکات کے ساتھ حرکت کرتا ہے. نمبر تین, فلسطین فلسطینیوں کے لیے کسی میز پر باقاعدہ منصوبہ بندی سے بنایا گیا خطہ ارضی نہیں ہے. اس کے بالکل برعکس ایک ایسی مقدس عمارت ہے جسے ان کے خون پسینے نے سینچا ہے, ان کی قربانیوں نے پروان چڑھایا ہے اور جس پر ان کی یادیں نقش ہیں. فلسطینیوں کی جدوجہد اسی عمارت کی حفاظت کی جدوجہد ہے. نمبر چار, فلسطینی دنیا بھر سے طرح طرح کے تما و ہرس کے ساتھ جمع ہونے والے قاتل نہیں ہیں, بلکہ ایک ایسی ملت ہیں جن کی اپنے سے مخصوص طرز حیات ہے, رسوم و روایات ہیں, ثقافت ہے اور فنون لطیفہ ہیں, اور جو اپنے اختیار کردہ موقف کے ساتھ دنیا میں اپنے وجود کو اور اپنے رنگ کو نمایاں کرتے ہیں. نمبر پانچ, فلسطینی ملت کا مطلب ایسے انسان ہیں جو اپنی شرع تعلیم, اخلاقی اقدار, متانت, صبر اور جسارت کے ساتھ اس وقت جنگوں کی طرف کھسڑتی دنیا کی ضرورت بن گئے ہیں. نمبر چھ, اگر فلسطینیوں کا نظریہ نظریہ انسانیت ہے, اگر وہ اپنے ظاہر کردہ اجتماعی عزم و ارادے کے ساتھ ایک قومی روح کو ثابت کر چکے ہیں, اگر اپنی بلند شرع تعلیم کے ساتھ اور مشکل ترین حالات میں بھی فنون لطیفہ کی مدد سے اپنا اظہار کر سکنے کی حد تک نفیس اور قیمتی معاشرہ ہونے کو ثابت کر چکے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آزادی کے بھی حقدار ہیں. ہمیں یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ فلسطین محض فلسطینیوں کا ہی وقار نہیں ہے, گھر اور عرض وطن کی تقدس پر یقین رکھنے والی پوری دنیا کا ضمیر بھی ہے. اسرائیل بارہا جبری نقل مکانی کرنے والے اور انتفادہ جیسی آزمائشوں سے گزرنے والے فلسطینیوں کی جائے پناہ یعنی غزہ کو اوفر یا صدا تمیم جیسی جیلوں میں نہیں ڈال سکا, لیکن اس نے بلند و بالا دیواریں چن کر جیل کو غزہ کے گرد کھڑا کر دیا ہے. 2007 سے محاصرے میں آیا غزہ صرف فلسطینیوں کا ہی نہیں, آزادی سے سانس لینے کی حقدار پوری دنیا کا دل بنا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ دین, زبان اور نسل جیسے امتیازات کی تمیز کیے بغیر پوری انسانیت اس محاصرے کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. جب تک فلسطین آزاد نہیں ہو جاتا, دنیا کے صاحب ضمیر انسانوں کی جدوجہد بھی جاری رہے گی. اس وقت دنیا کا ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے, دنیا پانچ سے بڑی ہے. کیونکہ جب تک ہم مظلوم کا ساتھ دینے سے جھجکتے رہیں گے, نسل کشیاں ہوتی رہیں گی. جب تک فیصلے کا اختیار محض پانچ طاقتوں کے ہاتھ میں رہے گا, ناانصافی برقرار رہے گی. اور جب تک ہم بین الاقوامی عدالتوں کو سزا دینے کے اختیار سے محروم رکھیں گے, مجرم اسی طرح دیدہ دلیری سے دن دناتے پھریں گے. سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. آسودہ رہیے, باسمیر رہیے. اللہ حافظ.
1: فولادی عزم اور مصمم ارادے کا نام بازار.